0: i odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Krásný začiatok týždňa. Americký rapper Gunna začína novú kapitolu kariéry. Po odchode z YSL Records rozbieha vlastné vydavateľstvo SBeat Label. Novinku oznámil spolu s vydaním singlu Pop It. Gunna tak získava väčšiu kontrolu nad svojou hudbou aj ďalšími projektami. V stredu sa v Pražskom paláci Akropolis stretne niekoľko mien českej alternatívnej scény. Na programe sú Hihihaha Holky, Anky, Pokoj 25 a Edův syn. Ak máš rád hudbu, ktorá sa nebojí experimentovať a prekračovať žánre, toto je zaujímavý tip na večer. Začína sa o 7:30. Český judista Lukáš Krpálek opäť potvrdil, že patrí medzi svetovú špičku. Na majstrovstvách sveta v Baku vybojoval bronz v kategórii nad 100 kg. V súboji o tretie miesto porazil Fína Martyho Pumalainena a do svojej zbierky pridal už 6. medailu zo svetových šampionátov. Ja ti prajem ešte skvelý pondelok a be in s Rádiom Spin.
2: 5 hodin 58 minút, to je presný čas, ty dál posloucháš Rádio Spin s tebou, Rádo.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Off-season. Gang, gang, huh? Off-season. Casanova Labello, TK27. Pusit tenhle track, more zjistíš, co je heaven. Ej, ej, ej, Casanova Bulhar. Off-season, můj program, huh, huh.

0: čauky pri pondelku. Eminem sa vracia k zvuku, ktorý fanúšikom pripomína jeho éru Slim Shadyho. Spolu s raperom S. Millom vydal skladbu Madara, inšpirovanú anime Naruto. V novinke sa obaja striedajú za mikrofónom a Eminem opäť ukazuje svoj typický, rýchly a technický rap. Piatok dorazí do pražského klubu District britská speváčka Girly. Po svojej tvorbe mieša pop, punk, elektroniku aj rap a je známa energickými koncertami. Spolu s ňou sa predstaví aj Vanes. Klub otvára o 7. večer. Česko má ďalšiu medailu z majstrovstiev Európy. Športoví strelci Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali v Aténach bronz v trape zmiešaných dvojíc. V kvalifikácii pritom trafili 148 zo 150 terčov. Vo finálovom súboji napokon skončili tretí za Ruskom a Slovenskom. Za mňa je to všetko, maj krásny rozbeh týždňa a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: 6 hodin 57 minut, to je přesný čas, ty posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v rap.

0: začiatok týždňa. Americký rapper Gunna začína novú kapitolu kariéry. Po odchode z YSL Records rozbieha vlastné vydavateľstvo S-Beat Label. Novinku oznámil spolu s vydaním singlu Pop It. Gunna tak získava väčšiu kontrolu nad svojou hudbou aj ďalšími projektami. V stredu sa v Pražskom paláci Akropolis stretne niekoľko mien českej alternatívnej scény. Na programe sú Hihihaha Holky, Anky, Pokoj 25 a Edův syn. Ak máš rád hudbu, ktorá sa nebojí experimentovať a prekračovať žánre, toto je zaujímavý tip na večer. Začína sa o 7:30. Český judista Lukáš Krpálek opäť potvrdil, že patrí medzi svetovú špičku. Na majstrovstvách sveta v Baku vybojoval bronz v kategórii nad 100 kg. V súboji o tretie miesto porazil Fína Martyho Pumalajnena a do svojej zbierky pridal už 6. medailu zo svetových šampionátov. Ja ti prajem ešte skvelý pondelok a Be In s rádiom Spin.
1: Máme 8:00, to je presne čas a teda posloucháš Radio Spin. Yeah.

0: Oky pri pondelku, Eminem sa vracia k zvuku, ktorý fanúšikom pripomína jeho éru Slim Shadyho. Spolu s raperom S. Millom vydal skladbu Madara, inšpirovanú anime Naruto. V novinke sa obaja striedajú za mikrofónom a Eminem opäť ukazuje svoj typický, rýchly a technický rap. Piatok dorazí do pražského klubu District britská speváčka Girly. Po svojej tvorbe mieša pop, punk, elektroniku a aj rap a je známa energickými koncertami. Spolu s ňou sa predstaví aj Vanes. Klub otvára o 7. večer. Česko má ďalšiu medailu z majstrovstiev Európy. Športoví strelci Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali v Aténach bronz v trape zmiešaných dvojíc. V kvalifikácii pritom trafili 148 zo 150 terčov. Vo finálovom súboji napokon skončili tretí za Ruskom a Slovenskom. Za mňa je to všetko, maj krásny rozbeh týždňa a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Je za 2 minuty 9, posloucháš komunikátor s Viki.

0: začiatok týždňa. Americký rapper Gunna začína novú kapitolu kariéry. Po odchode z YSL Records rozbieha vlastné vydavateľstvo S-Beat Label. Novinku oznámil spolu s vydaním singlu Pop It. Gunna tak získava väčšiu kontrolu nad svojou hudbou aj ďalšími projektami. V stredu sa v Pražskom paláci Akropolis stretne niekoľko mien českej alternatívnej scény. Na programe sú Hihihaha Holky, Anky, Pokoj 25 a Edův syn. Ak máš rád hudbu, ktorá sa nebojí experimentovať a prekračovať žánre, toto je zaujímavý tip na večer. Začína sa o 7:30. Český judista Lukáš Krpálek opäť potvrdil, že patrí medzi svetovú špičku. Na majstrovstvách sveta v Baku vybojoval bronz v kategórii nad 100 kg. V súboji o tretie miesto porazil Fína Martyho Pumalainena a do svojej zbierky pridal už 6. medailu zo svetových šampionátov. Ja ti prajem ešte skvelý pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Je za minutu 10, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Čauky pri pondelku. Eminem sa vracia k zvuku, ktorý fanúšikom pripomína jeho éru Slim Shadyho. Spolu s raperom S. Millom vydal skladbu Madara, inšpirovanú anime Naruto. V novinke sa obaja striedajú za mikrofónom a Eminem opäť ukazuje svoj typický, rýchly a technický rap. Piatok dorazí do pražského klubu District britská speváčka Girly. Po svojej tvorbe mieša pop, punk, elektroniku aj rap a je známa energickými koncertami. Spolu s ňou sa predstaví aj Vanessa. Klub otvára o 7. večer. Česko má ďalšiu medailu z majstrovstiev Európy. Športoví strelci Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali v Aténach bronz v trape zmiešaných dvojíc. V kvalifikácii pritom trafili 148 zo 150 terčov. Vo finálovom souboji napokon skončili tretí za Ruskom a Slovenskom. Za mňa je to všetko. Maj krásny rozbeh týždňa a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Máme za 5 minút 11. Posloucháš komunikátor s Viki?

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké.

0: začiatok týždňa. Americký rapper Gunna začína novú kapitolu kariéry. Po odchode z YSL Records rozbieha vlastné vydavateľstvo SBeat Label. Novinku oznámil spolu s vydaním singlu Pop It. Gunna tak získava väčšiu kontrolu nad svojou hudbou aj ďalšími projektami. V stredu sa v Pražskom paláci Akropolis stretne niekoľko mien českej alternatívnej scény. Na programe sú Hihihaha Holky, Anky, Pokoj 25 a Edův syn. Ak máš rád hudbu, ktorá sa nebojí experimentovať a prekračovať žánre, toto je zaujímavý tip na večer. Začína sa o 7:30. Český judista Lukáš Krpálek opäť potvrdil, že patrí medzi svetovú špičku. Na majstrovstvách sveta v Baku vybojoval bronz v kategórii nad 100 kg. V súboji o tretie miesto porazil Fína Martyho Pumalajnena a do svojej zbierky pridal už 6. medailu zo svetových šampionátov. Ja ti prajem ešte skvelý pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Je za 2 minuty 12. Posloucháš komunikátor Sviki.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v repulice.
3: Raz, dva, jsem zpátky.
4: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju